شام ڈھلتے ہی تنہائی کے سائے میں کوئی پرانی دھن دل کو مہکا جاتی ہے، جیسے دور کسی وادی پر نور سے پائل کی جھنکار آ رہی ہو۔ جب تک دلدار کا دیدار نہ ہو، یہ رنگین شام بھی ادھوری سی لگتی ہے۔ اور چاہت کے اس سفر میں ہم آہٹ پر یہی گمان، مطلب ہر آہٹ پر یہی گمان ہوتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں۔ اس امید پر پروانے بھی لو پر اپنی جان نثار کر دیتے ہیں۔ ملاقات کا پل چاہے کتنا بھی مختصر ہو، اس کی یادیں عمر بھر کا سرمایہ بن جاتی ہیں۔ اس نادان کی اداؤں پر فدا ہو کر یہ دل بار بار بہک جاتا ہے، اور اقرار محبت کا یہ سلسلہ کبھی تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں اس گیت کے ساتھ میں کارکرم کی، جس میں آوازیں ہیں لتا منگیشکر اور مکیش کی۔ فلم کا نام ہے مدھومتی، اور آپ ہمیں بتا دیجئے کہ اس گیت کے گیتکار اور سنگیتکار کون ہیں۔

ڈینی کا ڈبل رول تھا فلم بلندی میں، اور ڈبل رول پیار کے اظہار پر آج آپ نے سریلا سفر میں شاندار کارکرم پیش کیا، ایسا ایک میسج بھی ہمیں ہمارے شروتا سے ملا ہے. ایک کارکرم میں ایک میسج اور پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جیون ٹھہرنے کا نام نہیں چلنے کا نام ہے، اور پیار محبت سے زندگی چلتی ہے، اس سے سندر کیا ہو سکتا ہے. ہم اس سنسار میں اپنے آپ اپنے اپنے حصے کی یاترا لے کر آتے ہیں، بادل آسماں اور کلکل کرتی بہتی ندی یادوں کا سمندر لے کر آتی ہے. آج سریلے سفر کارکرم میں جو گیتوں کی ندیاں آپ نے بہائی، ہمیں وہ سن کر بہت اچھا لگا. کل بھی ہم اس کارکرم کو سنیں گے، اور آج کی پیاری ادگھوشیکا کے ساتھ ہم نے کارکرم سنا، ہمیں بہت اچھا لگا. تو ایک شروتا متر نے ہمیں یہ میسج بھیجا.